Hello. Hello, sir. Hello, ma. Yes, sir. Sheda Dani, sir. Yes, sir. Ko si mi ni. Oya se mo da da se le ko. Oya ja lo.